0: bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu efe
3: 32 FM 94.9

0: ẹ rí pé mò ń yọ̀ kan fi kan sí ni ìyẹn ni wọ́n ń pè ní alátàfíbọ̀ tó bá ti yọ̀ kan wàá fi kan sínú nǹkan ni wàá yọ ìkan wàá fi kan sí ìyẹn ni pé mò ń yọ orin kan mò ń forín mìíràn sí ọkàn yín dọ̀tí àlàfíbọ̀ àlàfíbọ̀ màá yọ orin kan màá forín mìíràn sí àbá ti mú mísíkì kan kúrò àá tún pléèsì ẹ pẹ̀lú mísíkì mi ló ń jẹ́ kí ètò wákàtí kan dàbí wákàtí àká èpo wákàtí méjì á wá dàbí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ní combination music ẹ tó bá ti solid gbàgbé ó kàn mọ yọ̀ kan fìkan sí kan nínú kan fìkan sí kan yọ̀ kan fìkan sí kan èmi ò mọ ń tẹ́ tá mẹ́sà yọ̀ kan fìkan sí kan yọ̀ kan fi ìkan sí kan fi nǹkan yọ̀ kan yọkan forin kan yọkan forin kan si kan
1: ni ilu nigeria
0: ọkàn ẹ dọti